0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News with Moira Alderson. Oil prices have fallen by about 5% after two senior US officials again talked up the possibility of a diplomatic breakthrough to reopen the Strait of Hormuz. The Secretary of State Marco Rubio and the Treasury Secretary Scott Bessent expressed hopes that a deal might be done in a couple of days. Iran's Foreign Ministry spokesman says talks with Oman on a new mechanism for vessels going through the Strait of Hormuz have been positive. Mr. Rubio said that there were grounds for optimism.
2: I think that there's a conversation and negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how warships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen in a very short.
1: President Zelensky has accused Russian soldiers of taking pleasure in killing people after footage emerged showing a Ukrainian market trader apparently being hunted down by a drone. The attack happened in the city of Kherson in southern Ukraine. Here's our global affairs reporter, Paul Moss.
3: Ukrainians call it a safari, where Russian drones chase individual civilians and then attempt to kill them. The 52-year-old trader, identified as Yuri, was selling vegetables when he says he heard a buzzing sound. Video shows a drone circling his vehicle as he tries to flee, and then it explodes, leaving Yuri with concussion and shrapnel wounds. Kherson's residents have suffered repeated Russian attacks, both when its forces occupied the city and after they were driven out. Ukraine has also been accused of killing civilians. Both sides deny doing so.
1: French officials say more than 170 migrants have been rescued after their boat caught fire while attempting to cross the Channel to England. No casualties have been reported and all the migrants have been returned to France. Simon Jones has this report.
4: This was one of the largest rescues of migrants in the Channel that the UK and French Coast Guards have ever had to deal with. The overloaded dinghy had been on the water for several hours when its engine caught fire. Those on board jumped into the sea to escape the flames as the boat rapidly broke up. It was being shadowed by a French vessel which issued a Mayday alert. A lifeboat from Eastbourne and two Border Force cutters were among those to answer the call. The British government said it was working with the French authorities to dissuade people from making the dangerous crossing, and numbers are down this year.
1: Cameroon's longtime leader, Paul Biya, has reshuffled the country's top military leaders amid growing speculation about his health. The changes were made by presidential decree and announced on national radio. The 93-year-old hasn't been seen in public for almost 2 months. The government says he's on a private holiday in Europe, but has given few details, other than to say he's alive and will return soon. BBC News. A mass funeral has been held in Gaza City for 112 people whose bodies were trapped under the rubble of a residential block hit during an Israeli strike in 2023. Hundreds attended the funeral for members of two extended families. An Afghan-born boxer, Sharif Ahmedzai, has been arrested in Greece on suspicion of killing a Scottish aid worker. The body of Elizabeth Jane Ross was found in a suitcase in an abandoned building in Athens last month, several days after she was reported missing. Ben Phillips reports from Athens.
5: Greek police arrested a 26-year-old man on Sunday on suspicion of homicide with intent, robbery and weapons offences. The BBC understands Sharif Ahmedzai is a champion boxer from Afghanistan who arrived in Greece as a refugee when he was 15. Lisa Ross travelled to Greece in late June. The 38-year-old from Edinburgh is thought to have been volunteering with a refugee support group. Greece's policing union claims Sharif Ahmedzai had a key to her apartment. Investigators believe that is where she died. They claim that he took Lisa's body to a derelict building and used her bank cards to withdraw money in the days that followed.
1: Member states of the European Union have praised Spain's response after more than 70,000 people illegally entered its territory of Ceuta from Morocco last week. It had been suggested Spain should be suspended from the Schengen Agreement, which allows free movement. However, the EU's migration chief blamed the mass illegal entry on disinformation and people smugglers. An English football fan who had England World Cup winner 2026 tattooed on his leg has returned to his tattoo parlour for a correction. Sean Carrington had the words "just joking" added. England lost to Argentina in their semi-final. Mr. Carrington paid about $740 for the original tattoo. The correction was free. That's the latest. BBC News.
6: Hallo.
7: Ciao.
8: Grüß euch.
9: Hello.
6: Bin ich madam?
7: Mein Name ist...
9: My name is...
7: Mi chiamo Radio Fabrik.
10: Wir alle sind...
11: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
12: Jetzt auf Urdu.
13: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasriya kaal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Alam und ihr seid hörer von Hamisha Kitara, Pakin Express. Und wie geht es im Sommer? Es ist sehr warm. Und wenn ihr in eurem Haus keine Lampen zu benutzen habt, und wenn ihr in eurem Arbeit keine Lampen zu benutzen habt, dann... بہت برے حالات ہیں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں کبھی کہیں تو راستے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے میرے اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ میں اب اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا شرٹ رکھنے لگی ہوں بیکاز ہر وقت پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اگر شام کو کسی سے میٹنگ میں ہوں تو میں وہاں پر مطلب پورے دن کی جو پہنی ہوئی شرٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں تو آپ لوگوں کا کیا حال چل رہا ہے پلیز رائٹ می اے فیڈ بیک کچھ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ کیا اکیلے صرف مجھے گرمی لگ رہی ہے یا ایکچولی سب کو گرمی لگ رہی ہے اور کیا ہے دا گڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو شام کو موسم مزے کا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم باہر کون جاتا ہے سارا دن تو سب لوگوں نے باہر رہنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم باہر رہنا ہوتا ہے تو یا میں بھی گئی ہوئی تھی پاکستان اور پاکستان میں وہاں پر زیادہ گرمی تھی لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے وہاں پہ مطلب اے سیز کی اور سارا کچھ تو وہاں پر سب کچھ بیئریبل لگتا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ابھی واپس آئی ہوں تو مجھے اس لیے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیکاز مجھے وہاں پر تین ہفتے میں کچھ عادت ہو گئی تھی ٹھنڈے موسم کی اینڈ آل دیز تھنگس تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن لیکن ڈو رائٹ می اور بتائیں مجھے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہے او مائی گاڈ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کول چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب روکا تھا مطلب میں جب لاسٹ میں نے اپنا سینڈنگ کیا تھا تو اس ٹائم ورلڈ کپ نہیں ہوا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر جگہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی میں چلان لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے اینڈ ہیئر وی گو